A je to tu opäť ďalší deň a opäť ďalší piatok, dámy a páni. Príjme počúvanie nášho vysielania takto krátko po 6, 6 hodín, 2 minúty o malú chvíľu a vy počúvate Rádio Viva. A našu rannú show, ktorá začína v podstate práve teraz. Ja som Dejvo, najbližšie 3 hodinky budem spolu s vami, tak dúfam, že budete aj vy so mnou. Budem sa vás snažiť trošku zabávať, respektíve spríjemniť vám ráno, a to nielen mojimi rečami a kecmi, ale samozrejme aj skvelou hudbou. Pripravené sú aktuálna téma, aktuálne informácie a tak ďalej a tak ďalej. Ale hlavne skvelá hudba. Benny Blanco, Selena Gomez a Becky G už o malú chvíľu. Ale takisto príde aj Bebe Rexha a Faithless. A celé to dnes odštartujeme Bruno Marsom. Týmto, I Just Might. Samozrejme, že po hudobnej stránke je toho oveľa viac, tak zostávajte s nami. Dobré ráno, ranná show začína práve teraz.

Dani Blanco, Selena Gomez a Becky G. Úplná novinka z rádia Viva, Teo Lvido sa volá. A to ste možno počuli aj z refrénu. Ja som Dave a dnes sme spolu v rámci rannej show ako každý jeden deň, ale na inú tému. A dnes sa budeme rozprávať o vašich zvieratkách. Pes, mačka. Neviem, či aj škrečok úplne zapadne do mojej otázky dnes, pretože chcel by som od vás vedieť momenty, kedy vás vaše zvieratko či už strápnilo, alebo privedlo do nejakej zvláštnej nečakanej situácie. Možno sa stalo, že sa vám pes utrhol z vôdzky a ako ste ho naháňali, už počnete sa na šupke od banánu. Aj to môže byť. Alebo naopak, že váš pes vás poťahal po celom sídlisku a nakoniec vás poťahal k nejakej dáme, ktorá mala iného psa. A vznikla z toho láska na celý život. Či už tá psia, alebo tá medziľudská. V každom prípade, toto sú len také, možno trošku klišé príklady, ale pýtam sa vás teda dnes, že kedy váš pes, mačka alebo iný miláčik dostal do nejakého trapasu, respektíve vám trošku pripravil krušné chvíle. Či skončili zle alebo dobre, to je jedno. Dôležité, aby ste mi napísali na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Dajte mi vedieť a ja vám budem hrať. Môže byť? Tak aj teraz posielam Holly Amberstone. Raná show.

Vin Luisa Smells Like Teen Spirit, celkom pekný remake veľmi známej skladby od Nirvány, práve teraz dohráva z nášho vysielania, tiež stále relatívne nový. No, my dnes rozoberáme zvieracie príbehy a začali sme sotva teraz, takže správy pomaličky od vás prichádzajú, pokojne pošlite aj vy tú vašu, kedy vám nejaké zvieratko spravilo trapas, respektíve krušné chvíle, ale ja tu pre vás mám informáciu, ktorú som našiel na internete úplnou náhodou a dokonale nám do toho pasuje a mne celkom zdvihla obočie. Ako to funguje, že psovi všetko dovolíte, že ten psí pohľad, ktorý na vás hodí, že jednoducho, ako ho vôbec má. Predstavte si, že za týmto stojí evolúcia. A o tomto vám poviem viac už o chvíľu. Zostávajte s nami.

Tak ako to teda je s tým pohľadom, ktorému nikto neodoláme? No tak máme tu jednak malé deti, ktorým sa odolať naozaj alebo odoláva veľmi ťažko, a potom tu sú psi, ktorým sa odoláva možno niekedy ešte aj trošku ťažšie, keď papáte ten rezeň a pes tam sedí dolu, pozerá na vás a chce ochutnať, možno aj zjesť úplne celý. Toto mám prosím pekne vedecký základ. A za týmto všetkým, že pes na vás spôsobuje tieto psie oči a že na vás pôsobia tak, ako pôsobia, stojí evolúcia. Naozaj, že psi sú súčasťou nášho žitia, našej existencie už 1000 ročia. A tieto psi si počas týchto tisíc ročí vyvinuli normálne špeciálny spôsob komunikácie. Špeciálny sval, predstavte si, hej, čiže je za tým nielen, že spôsob nejakého nastavenia mozgu, ale vyslovene aj fyziológie toho psa. Totižto pes má tzv. Sval, ktorý sa nazýva, že anguli oculi medialis, a je to sval okolo oka, ktorý vie dvíhať kútiky obočia, podobne ako pri ľuďoch. Vlci napríklad tento tvárový sval nemajú. To znamená, že psi sa proste naučili využívať tento sval a zaguľacovať svoje oči ešte viac ako bežne za účelom toho, aby pôsobili roztomilo. No a čo to potom robí s nami ľuďmi, to je jasné. Jednoducho veľké guľaté oči nás trošku rozcítia. Ale prečo? Lebo vraj pripomínajú črty bábetka. V mozgu sa nám aktivuje centrum odmeny a motivácie a ľudia jednoducho sa roztopia na kolomáš. No tak takže takto to je. Je za tým evolúcia a dlhé, dlhé spolužitie psa a človeka. Toto naozaj potvrdzuje, že pes nie je najlepší priateľ človeka, ale toho človeka má aj celkom dobre zmáknutého. A čo máme zmáknuté my, je skvelá hudba. Už malú chvíľu aj Cheat Codes, Galantis, Jason Derulo, De La Ghetto. The sun comes up, the lights go down. Ale rovnako príde aj Alesso a One Republic. Pripravení sú aj Imagine Dragons. Children of the sky, flying up so high. Let me be that one. Ale predtým všetkým si ešte tak štandardne, keďže je 6.33, dáme aj počasie. Počasie. 4. september, piatok, no a dnes oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a výnimočne slabé zrážky. Dnes bude teplo s najvyššími teplotami 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 22 až 27. Vietor ten bude len slabý, postupne prevažne západný do 30 km za hodinu, no a na dnešný deň máme vydanú aj meteorologickú výstrahu, ale konkrétne len pred vetrom na horách a konkrétne pre Tatranskú oblasť, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad, Brezno a Banskú Bystricu, tieto okresy.

0: Michael Schulte spieva 5 AM. Našťastie už 5 AM nie je 6.46, taký aktuálny čas. Príjemné počúvanie Rádia Viva. No a rovnako je aj 4. september. No a poďme opäť na tie meniny, pretože tie dnes máme tiež. Dnes oslavujú meniny Rozálie. Ženské meno Rozália má latinský pôvod a znamená rúžová, alebo dokonca, že sviatok rúží. Nositeľke tohto mena oslavujeme Róza, Rózka, Rozárka. No a tieto dámy vraj zakrývajú svoje rozpaky, vedia zapôsobiť na okolie, pôsobia bezstarostne, aj keď súkromí potrebujú silné, stabilné zázemie. Tak dámy, ak to na vás platí, všetko najlepšie aj takto odo mňa. Počúvajte naďalej, ďalšia pesnička je pre vás.
1: Ranná show s Dave'om na Rádiu Viva.

Ranná show aj krátko po 7:00, stále s vami príjemné počúvanie rádia Viva. 4. september máme aktuálne, no a toto je naše finálové vysielanie v rámci tohto dňa. Ja myslím teda akože finálová ranná show, pretože je posledný deň v týždni pracovnom a potom už prichádza konečne ten víkend. No a možno, že aj víkend znamená strávený čas s vašimi domácimi miláčikmi. Dnes mám takú miláčikovskú tému. Pýtam sa vás, kedy vás váš pes, mačka alebo iný miláčik dostali do poriadneho trapasu. Alebo vám pripravili iné krušné chvíle, ktoré naopak skončili veľkou výhrou, nie trápnymi momentmi. Dajte mi o tom vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva, kedy ste si vďaka vášmu domácemu miláčikovi napríklad našli nových kamarátov, nebodaj novú lásku, alebo potom z toho opačného súdka, kedy ste vbehli do nejakého výkalu, dajme tomu, alebo rôzne iné, pošmykli ste sa niekde, zapadli ste do blata. Aj vie, takéto veci sa proste stávajú. Keď ich máte, tak ich milujete, keď ich milujete, tak niečo riešiť sa hovorí, ale niekedy tí momenty proste prídu. Tak mi píšte a ja vám budem hrať. Martin Garrix a Ed Sheeran v úplnej novinke už o malú chvíľu. Ale rovnako príde aj Perry a jej Passenger Princess, skladba pre každého, kto sa radšej vozí, ako vozí iných. A Jax Jones a Fireboy DML, Me and My Guitar, poďme na to. Úplná pohoda a dobrá nálada nám zostáva aj takto v školskom roku. Už piatý deň, štvrtý deň fičí, tak pozdravujeme aj do školských hlavíc takto krátko po 7:00. Keď teda tam sa ešte len zbierajú všetci všakže. Tak pozdravujeme k zbieraniu sa všetkých do školských hlavíc. Dobré ráno.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran a ich Repeated práve teraz dohráva úplná novinka z našho vysielania. My si ju opäť zase niekedy repeatneme, zahráme, ale až trošku neskôr, niekedy v budúcnosti. No a poďme ale naspäť trošku do minulosti teraz, pretože opäť ideme do nášho kalendára. 4. september má v sebe jeden taký významný zárez pre všetkých ľudí, ktorí milujú digitálny svet. Alebo sa bez neho nevedia predstaviť život. To sme asi my všetci a nielen ten svet digitálny, ale celkovo elektrický, pretože v roku 1882, počujete správne, to je koľko, 144 rokov dozadu, práve 4. septembra otvorili úplne prvú, historicky prvú komerčnú elektráreň na svete. Kde sa nachádzala, na čo vlastne slúžila, keď vtedy ešte nikto nemal elektrospotrebiče a ako vlastne vyrábal elektrínu, to všetko vám poviem trošku neskôr. Vlastne v ďalšom stupe, tak zostávajte s nami. Ak vás zaujíme trošku z tej techniky a technológie, tak rozhodne sa oplatí.
1: Ranná show s Dave.

0: Pearl Street Station. Tak sa nazývala elektráreň, ktorá bola vlastne prvou komerčnou elektrárňou sveta a začala vyrábať elektrínu 4. septembra, to znamená, že presne dnes, ale v roku 1882 o 15:00 New Yorkského času, pretože tam bola. No a kto za ňou stál? Thomas Edison. Takže toto je známe meno, ktoré poznáme aj zo škôl, no a práve toto známe meno stojí za tým, že dnes majú napríklad teda Američania 110 voltový systém vo svojich zásuvkách, aj keď vtedy tá elektrina a elektráreň fungovala úplne inak. Vyrábala jednosmerný prúd, takže ten, čo sa dnes používa napríklad v baterkách, alebo ktorým sa napájajú, nabíjajú autá rýchlo nabíjačkami, bežne sa už používa striedavý prúd na napájanie žiaroviek, no ale teda 4. septembra v 82. roku slúžil práve jednosmerný prúd aj na napájanie žiarobiek. Vlastne takmer výlučne. Je to inak fascinujúca vec, čo sa všetko muselo stať na to, aby mohla tá elektrinca uviesť do pohybu, pretože zoberte si, že bola v New Yorku. Prečo bola tam? Lebo tam bola klientela, zároveň tam bolo ale husté osídlenie, takže nebolo to dvakrát ľahké natrepať tam elektráreň, obzvlášť keď táto elektráreň bola parná. Zoberte si, že normálne uhlie, podobne ako vlaky, kedysi uhlie zohrialo paru, para roztočila motor, motor bol napojený na dynamo, dynamo vyrábalo elektrinu, takto to celé fungovalo, veľmi komplikované. No a v roku 82, teda keď to celé začalo, mali 85 zákazníkov a obsluhovali 400 žiaroviek, ktorý sa vlastne prakticky nič iné neobsluhovalo, neskôr sa začali napájať napríklad ventilátory, ale vo finále žiarovky boli to, o čo ide. Jedným z prvých takých ľudí, alebo teda ľudí spoločnosti, ktoré si objednávali elektrinu na komerčné účely, na napájanie, na svietenie vlastne, boli napríklad New York Times, alebo niektoré bankové domy v New Yorku. No a na to, aby sa k tým elektrina dostala, musel Edison vymyslieť naozaj rad veľmi zvláštnych a veľmi špecifických vynálezov, ktoré už poznáme aj dnes. Napríklad podzemná kabeláž. Kable nemohli ísť v New Yorku predsa vzduchom. Alebo elektrický merač. Ako budete účtovať spotrebu elektriny? No tak takže musíte ju nejako odmerať. Dnes už je to úplne bežné, kedysi vôbec nebolo. No a samozrejme, a to teda už ideme do trošku vyššej fyziky, kto si pamätá, tak žiarovky museli byť zapojené paralelne. Lebo keby si zapájali do série, tak keď jeden zhasne, zhasnú všetci. Veľa vecí tam bolo, ktoré boli veľmi špecifické a pokojne si vygooglite. Naozaj, ak máte radi technológie, tak prvá komerčná elektráreň na svete Pearl Street Station, ktorá začala fungovať práve dnes, ale v roku 1882, to je fascinujúca záležitosť.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

7 hodín 33 minút stále počúvate rannú show na Rádiu Viva. Trošku sme odskočili do elektríny a elektrárni, ale ideme naspäť do našej dnešnej témy, pretože dnes sa vás pýtam celé ráno, aké krušné chvíle, aké napäté momenty, možno že aj trápne, alebo naopak s veľmi zvláštnym a nečakaným koncom aj pozitívnym, vám prinieslo nejaký rozmar vášho domáceho miláčika. Tak mi napíšte, dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva. No a odo mňa aj v tejto ďalšej polhodinke skvelá hudba. Ariana Grande už o chvíľu. Ale rovnako aj Harry Styles, American Girls. A čo takto DJ Goža, Jason Derulo a Melody Michiko. Toto všetko a už tradične oveľa viac. V najbližšej polhodinke zostávajte s nami. Ešte predtým ale počasie. Počasie. 4. september, taký aktuálny dátum, no a dnes oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Výnimočne dnes aj slabé zrážky a tak naďalej bude teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou 22 až 27. Teplota na horách tam bude okolo 10 a vietor ten bude slabý, postupne prevažne západný do 30 km za hodinu.

0: 7 hodín 46 minút aktuálny čas. No a dnes naša zvieracia téma. Hneď prvá správa dnes, ktorá prišla, ale nechal som si takto trošku na neskôr, je zase od Peťa, ktorý nám píše pomaly každý deň, ak nie každý druhý. Cez víkend sme mali grilovačku s novými svokrovcami. Kúpil som luxusné hovädzie stejky, krásne som ich ugriloval, položil som na veľkú tácku a otočil som sa k stolu, že zoberiem príbor. Náš zlatý retriever, ktorý sa inak tvári, že nevie ani chodiť po schodoch, predviedol tichý ninja skok, keď som sa o 5 sekúnd dotočil, tácka bola prázdna, pes ležal v kúte, len mu chvost išiel ako stierače. Musel som svokrovi ugrilovať špekáčiky. Toto je inak absolútne brutálna situácia. Keď zviera sa na chvíľku pozrie do taniera, pozrie sa tam skôr ako vy, no tak potom vy nemáte čo jesť. A hlavne, že tie zvieratka naše milované sú šťastné však a napapané.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Ranná show na rádiu Viva pokračuje ďalej. Krátko po 8. počúvate vlastne našu poslednú tohto týždňovú hodinku rannej show, pretože zajtra je víkend a do 9. sme tu dnes spolu. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a dnes teda riešime momenty, kedy vám vaše zvieratko tak trošku zmenilo život. Poznáte tie momenty, keď, ja neviem, napríklad vo filme sa vám akože pes utrhne, vy za ním utekáte a dobehnete k nejakej nádhernej dáme, s ktorou strávite potom už celý život. To je také filmové a dosť silné klišé, ale možno sa niečo podobné stalo aj vám. Alebo naopak z opačného súdka, že naháňate psa a skočíte za ním do blata, alebo čokoľvek ostatné. Proste dajte mi vedieť, kedy vám váš pes tak trošku skomplikoval život. Alebo naopak zmenil k lepšiemu. Na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva aj v tejto hodinke mám pre vás pripravené okrem vašich príbehov, ktoré som zozbieral, aj niekoľko zaujímavostí. A hlavne skvelú hudbu. Hugel, Email, Angel, Angel, Ultra na T a ich Moving to the Sun. A niečo tanečné, kto už má v sebe prvú, možno druhú kávu, tak si môže aj pohopkať. Elby príde tiež. A rovnako aj Adrenaline Rush, Sigma featuring Morgan. Čiže s melódiou na pozadí, ktorú už dobre poznáte, no tak nech sa dobre počúva. Počúvate naďalej rannú show na Rádiu Viva. Ja som Dave a pozdravujem.

0: Hugel, Imel Enchel a Ultra na to je práve teraz úplne novinke z nášho vysielania. No a my ideme ďalej v rámci našej rannej show dnes tak trošku o zvieratách. No a keď hovoríme o tých zvláštnych momentoch a prekérnych situáciách, tak väčšinou hovoríme o psoch, pretože mačky nechávate doma, tam akože nejaká spoločenská trápnosť vám príliš nehrozí, ale naopak tie psy, tak tie väčšinou chodia všade s vami, všade kam môžu. No ja som pre vás našiel informáciu aj o tom, prečo sa pes točí pred tým, než vykoná svoju potrebu. Poznáte to, že on si nájde nejaké miestečko, nehovorím teraz vonku, všade, vždy, hej, ale väčšinou, keď je na nejakom mieste zvyknutý urobiť to, čo treba, tak proste na to miesto príde, trochu sa potočí, pokúka a čo to vlastne ten pes robí, kým ide vykonať to, čo musí. No, toto som pre vás zisťoval a opäť je to niečo, čo je vedecky podložené a má to svoje vysvetlenie. Prečo sa pes pred potrebou to, no ja vám to poviem. Zostaňte s nami.
1: Ranná show s Daveom.

0: Prečo sa pes pri vykonávaní svojej potreby, ale vo finále dá sa povedať, že aj keď si ide láhnuť do nejakého pelechu, prečo sa vždy najprv točí okolo, čo to vlastne znamená? No tak predstavte si, že toto má svoje vedecké vysvetlenie a ten dôvod je taký zaražajúci, že by ste ho rozhodne nečakali. Za tento objav získali český a nemecký vedci v spolupráci IG Nobelovú cenu. Takže Nobelovú cenu za vyslovene, že absurdné výskumy, avšak stále prevratné. Fascinujúce a samozrejme pravdivé, hej, nie je to cena za fake, je to normálne, akože normálna cena, ktorá zvalidované výskumy potvrdzuje. No a zistili, že psi sú extrémne citlivé na magnetické pole Zeme. Keď to situácia dovoluje, psi sa takmer vždy snažia vykonať svoju potrebu tak, aby ich telo smerovalo presne na osi sever-juh. Takže váš pes nebrzdí alebo nedriftuje, on si len kalibruje svoj vnútorný kompas. Absolútne šialené.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Dnes preberáme trápne a niekedy aj také zaujímavé, fascinujúce momenty s vašimi zvieratami. Ja doteraz musím povedať naozaj, že skromne, že som hovoril väčšinou o psoch. Ospravedlňujem sa, ja sám mám v rodine dve mačky u rodičov doma, takže nie, že by som mačky chcel nejak zatracovať alebo zanedbávať, ale teraz presne sa im povenujeme, pretože Zuzka nám napísala správu: išla som si počas home office urobiť kávu. Mala som otvorený pracovný chat, moja 8-kilová mačka vyskočila na stôl, prešla sa po klávesnici a aby toho nebolo málo, sadla si rovno na tlačidlo Enter. Keď som sa vrátila, môjmu šéfovi odišlo asi 15 správ, ktoré vyzerali ako asi the fuck, no viete, čo myslím. Keď mi šéf odpísal: Zuzka, buď ťa trafil šlak, alebo si si už piatok otvorila víno. Musela som mu poslať fotku mačky, inak by mi poslal kontrolu práce. No tak akože fascinujúce a úplne, že neprekvapivé. U nás doma, keď som teda ešte býval s rodičmi, tak sme riešili toto na dennej báze. Akurát, že nikdy som nenechal otvorený pracovný čet. No dajme si dnes ešte jedenkrát v rámci rannej show aj počasie. 4. september, ten máme dnes, no a dnes nás čaká oblačno až zamračené. Od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, no a výnimočne prídu na Slovensku aj slabé zrážky. Naďalej bude teplo, 27 až 32 stupňov v Šoubecne, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní, väčšinou 22 až 27. Tam vietor bude slabý, postupne prevažne západný do 30 km za hodinu, no a na dnešný deň platí aj výstraha 1. stupňa pred vetrom na horách v Tatranskej oblasti, takže vietor, hovorím, teda do 30-ky, ale samozrejme na horách silnejšie.

Without you in my life, no tak toto je niečo, čo nám dvare teraz dohralo, ale sa dohráva Without you, budem aj ja už o malú chvíľu, pretože toto je náš posledný vstup pre dnešný deň a vlastne tento týždeň ranná show práve teraz končí. Skoro do 9. sme dnes spolu, ale boli sme od 6. a rozoberali sme aj vaše príbehy so zvieratkami. Možno, že významné výročia, ktoré sa dnes odohrali, teda nie, možno určite sme ich rozobrali a samozrejme aj nejaké zaujímavosti, ktoré nesmú chýbať, vždy keď počúvate rannú show, takže počúvajte nás opäť aj v pondelok, zas budúci týždeň, medzi tým je samozrejme víkend, ktorý si pevne verím užijete naozaj naplno, takže užívajte, počúvajte a bavte sa, no a bavte sa pokojne s mojim kolegom Tomim Juríčekom a mojou kolegyňou Zuzkou Čimovou, pretože tí prídu po mne od 12. do 15. v lunchtime a od 15. do 18. v daytime na rádiu Viva. No a odo mňa už takto na rozlúčku skvelá hudba, Medúza, Henry Camomile. I don't wanna go home, no tak to je úplne, že teraz je moja mantra, keď sa s vami lúčim. Green Day príde tiež. A pripravený aj Alok a J-Lo. Everything's fine. Tak dúfam, že všetko fajn aj u vás. Užívajte deň, užívajte víkend a čaute v pondelok. Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Duke Dumont, Ain't No Game.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio. Piatok a 12. hodina je tu, ja vám želám príjemné poludne, dobrú chuť k vašim obedom, dúfam, že máte niečo dobré pred sebou a ak náhodou nie, tak nebojte sa nič, pretože ja mám veľa dobrého pripraveného nasledujúce 3 hodiny, hlavne o hudbe. No a začneme takto. Skladba z roku 2024 vyšla 31. mája a prináša presne tú atmosféru, ktorú naznačuje aj jej názov, to znamená pláž, západ slnka, bose nohy v piesku a hlavne pocit, že ten moment nikdy nechcete, aby skončil. Dúfam, že takéto pocity zažívajú dnes mnohí z vás, ak nie, tak skúsime si tento pocit navodiť, hlavne s nami, s Rádiom Viva. Vítajte, štartujem Lunchtime, Tomáš pozdravuje.

0: Máme piatok, 4. september, 12 hodín aj 17 minút a ja si viem a dokážem predstaviť, že piatok toho na nás môže byť všetkého už veľa. Toto bol intenzívny týždeň, pretože decká opäť išli do školy, do škôlok a tak ďalej. My sme sa opäť zaradili do toho takého klasického fungovania režimu a systému, ktorý nevždy je najjednoduchší a nevždy na to dokážeme nabehnúť úplne tak s ľahkosťou a prirýchlo. Tak viete čo, dnes skúsime takto. Skúsite nám poradiť, že čo robíte, keď sa chcete okamžite dostať do lepšej nálady, lebo možno má niekto tú náladu dnes trošičku pokrútenú z akéhokoľvek dôvodu, tak poradte ostatným, že ako na to, či už je to dobrá káva, prechádzka, čokoláda, hudba alebo beh, čokoľvek, dajte vedieť na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. No a verím, že dobrú náladu vám dokáže priniesť aj tá hudba, ktorú vám budem hrať aj naďalej. Niall Horan, Calvin Harris, ale aj Dasha, nech sa dobre počúva, toto je Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Verím, že tá hudba sa často objaví ako recept na dobrú náladu alebo zlepšenie aktuálnej nálady, tak si to vychutnávate, aby ste vedeli, čo si budete môcť vychutnávať nasledujúcich 30 minút v Lunchtime na Vive, tak medzi tým všetkým nájdete a vypočuť si budete môcť aj toto. Lord sa opýta, what was that? Pripravený Made to Made? Skvelé funky, ktoré určite dokáže mnohým zlepšiť náladu. Otázka, do you love me? V spojení s funky, no, funky nálada, ideme ďalej. 30 seconds to Mars, takisto pripravený. Aj Closer to the Edge. To všetko je o mnoho viac už o chvíľu, teraz sa ideme pozrieť na počasie. Ideme na zajtrajšie počasie a verím teda, že náladu si tým nepokazíme. Zajtra nás totiž to čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dáž, nočná teplota 21 až 16, v údoliach lokálne okolo 14 stupňov, no a denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23. V noci bude fúkať juhozápadný, postupne severozápadný až severný vietor, a to do 35, ale pozor, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h.

sa budeme snažiť zlepšiť si náladu, teda pri tých z nás, ktorí to potrebujeme, a netreba vám asi pripomínať to, že veľmi dobre funguje pobyt na dennom svetle a dnes vonku máme parádne, čiže ak ukončíte svoje pracovné a akékoľvek iné povinnosti, tak šup šup von, tá krátka prechádzka určite pomôže, no a pomôže určite aj obľúbená hudba, o to sa postaráme my. Samozrejme nezabúdajte sa smiať, pretože smiech jednoducho to je niečo, na čo nielen telo, ale aj naša psychika reaguje. No a nevždy sú to také akože logické veci, ktoré nám zlepšujú náladu, a napísala nám aj Nina, že ona sa snaží si zlepšiť náladu často niečím, čo je úplne že nelogické, a to otváram chladničku každých 10 minút, hoci viem, že tam nič nové nepribudlo. Neviem, prečo to robím, ale robí mi to radosť. No však ako, veď nesúdime. Vyskúšame, možno to pomôže aj mnohým z nás. Tak čo vy, že čo vám dokáže zlepšiť náladu instantne, pokiaľ nie je na tej úrovni, ako by ste si žiadali, píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917 7259820. No a niekoľkokrát odznelo, že tá hudba to je univerzálny liek na to, ako si tú náladu naozaj zlepší, tak poďme si ju zlepšiť aj takto v závere 12. hodiny. Matilda Man, For Live Dream, nech sa páči od nás, Rádia Viva.

Mixekom. 13 hodina a 1 minúta, pekný piatok 4. septembra, vám želám z lunchtimeu na Vive. Dnes sa rozprávame o takom nejakom ultimátnom zlepšovaku nálady, pokiaľ máte tú náladu istým spôsobom pokrútenú dnes. A človek možno často hovorí, že by rád našiel niečo univerzálne, čo pomôže naozaj každému. Lebo však veľa vecí sme si už spomenuli, na veľa vecí, ktoré vám odporúčam, tak poviete možno niekto, že toto u mňa neplatí, ja som úplne na iné. No ale vraj existuje taký, že univerzálny recept pre lepšiu náladu. Aký je, tak o tom sa porozprávame ešte v tejto hodine. Vám verím, že zlepšilo náladu len to, že ste si uvedomili, že je vlastne už piatok a že je 13. hodina, takže o malú chvíľu množstve z vás skončia tie pracovné povinnosti alebo akékoľvek iné povinnosti, ktoré máte a môžete spokojne a pokojne odštartovať. Čo? No víkend. Tak dúfam, že si užijete ešte aj dnešný deň a hlavne s nami a so skvelou hudbou. Posielam toto. Topi, Garage, Dicom, Hugel, I Adore You. Nech sa dobre počúva. Radio Viva.

0: Táto skladba sa nám celkom hodí k tomu, o čom sa ideme rozprávať. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Nie o láske, ale o tom, či existuje univerzálny recept na lepšiu náladu. A môže to byť pokojne v mnohých prípadoch aj láska, veď tak to má vlastne byť. Viete, ale čo je zaujímavé, že psychológovia sa už roky snažia rozluštiť túto otázku a prísť na správnu odpoveď a skúmajú, že čo ľuďom najrychlejšie zlepší náladu. Na výsledok je celkom jednoduchý. Nie sú to drahé nákupy, nie sú to sociálne siete a dokonca to nie je ani dovolenka, aj keď teraz asi veľa z nás si povie, že ha, čo by nebola, to by sme brali. Medzi najúčinnejšie veci patrí vraj krátka prechádzka, pobyt na dennom svetle a pozor, kontakt s ľuďmi. Ako ktorými, teda veci dokonca zistili, že už pomerne krátky pobyt vonku dokáže zvýšiť pocit pohody, tak mňa zaujíma stále, že čo funguje u vás, či to je práve tá prechádzka na čerstvom vzduchu, alebo čo ja viem, tablička, polkilová tablička čokolády, alebo čokoľvek iné. Dajte vedieť na Facebooku, na Instagrame, alebo na našom WhatsAppe 0917259820. No a pre tú lepšiu náladu si my budeme aj naďalej hrať. Výborne si budeme hrať na Rádiu Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

tiež ultimátny spôsob, ako si zlepšiť náladu, pustiť si niečo takéto do ucha a bude toho viac. Spojili sa Medusa a Khalid a vznikla skladba s názvom Weekend, lebo vedia, čo sa blíži. Potešia aj Bibi Rexa a Faithless.

Ďalšia spolupráca The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears. Ten Weeknd sa nám sem tlačí, či už prostredníctvom mien interpretov, alebo názvou skladieb. A verím, že mnohí z vás už ten Weeknd štartujú v tomto momente. Poďme sa pozrieť na to, aké môžeme zajtra očakávať počasie. Zajtra bude mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď je to, čo vás môže potrápiť. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach lokálne okolo 14 stupňov, no a tá denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23. V noci bude fúkať juhozápadný, postupne severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ale okolo 50 km/h.

0: Ja sa teraz dosmejem, pretože ja som sa čudoval už pri tej prvej správe od vás, že keď si chcete zlepšiť náladu, tak otvárate zatvárate chladničku. A opäť to zval Marek tentokrát, čiže už to je aj muž, nie žena. Otváram chladničku, nepýtajte sa prečo, viem, že tam opäť za tých pár minút sa nič nové neobjaví, ale aj tak to robím. Tak OK, toto je novinka, ale teda ak je vás viac takých, ktorým toto robí radosť, tak napíšte, ozvite sa. Janka napísala a reaguje, keď mám zlý deň, sadnem do auta, pustím si hudbu na hlas a idem sa voziť bez cieľa. Manžel si myslí, že idem nakupovať, ale ja si idem vyvetrať hlavu. OK, potom zistíš, že koľko stojí benzín a nafta a už to nie je taká radosť, ako si myslela, predpokladám, ale možno to funguje. Pozdravujem každého jedného z vás a vy ostatní môžete písať tiež na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. Čo vám pri zlej nálade dokáže jednoducho tú náladu okamžite vylepšiť? Dajte vedieť. Pozdravujem z Rádia Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech. Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Predstavte si, že máte zlý deň v práci a potom zistíte, že niekto urobil väčšiu kariéru ako vy a ten niekto alebo niečo je mačka. Neviem, či toto je vec, ktorá dokáže zlepšiť náladu alebo pokaziť. No my, ktorí o tom počúvame, určite zlepšiť. No a o tomto na prvý pohľad neuveriteľný príbeh, tak o tomto si povieme viac. Pozrieme sa na to už o malú chvíľu. O mnoho detailnejšie, tak ostaňte s nami. Dovtedy samozrejme zlepšovaky nálady vo forme hudby a vo forme skvelých skladieb. Benny Blanco, Alesso, ale aj Cat Burns a jeho Endgame. Tak to odštartujeme. Túto to znamená 14. hodinu. Pekný piatok 4. septembra. Želám z Rádia Viva.
3: To ask for one more chance, maybe the right thing would be.

0: sme túto hodinu otvorili informáciou, ktorá znie dosť neuveriteľne. Predstavte si, že totiž to máte zlý deň v práci a potom zistíte a bude ešte horší, možno, že niekto urobil väčšiu kariéru ako vy a ten niekto je mačka. V Japonsku sa totiž to práve túľava mačka, o ktorú sa začali starať zamestnanci jednej železničnej stanice, postupne stala maskotom a napokon, počúvajte dobre, dokonca čestným prednostom stanice. No a príbeh si získal obrovskú popularitu a ľudia chodili na stanicu špeciálne kvôli tejto mačke. No a teraz otázka na vás, že čo vám dokáže automaticky okamžite zlepšiť náladu. Ja rozmýšľam, že keby ste sa dozvedeli o takomto niečom a boli zamestnancom tej stanice, tak asi tú náladu máte pokazenú a budete musieť čítať napríklad komenty, ktoré nám píšete práve vy, naši posluchači, pretože ja sa vás presne na toto dnes pýtam, že čo vám dokáže zlepšiť náladu. No a už sme tu mali hocičo. Otváranie, zatváranie chladničky, prechádzky alebo jazdu autom za prítomnosti skvelej hudby. No tak tú hudbu tu vám budeme hrať, skvelú hudbu vám budeme hrať, tak si to vypeckujte. Pokiaľ ste za volantom, tak si to aj vychutnájte, ale teda pozor na rýchlosť, pokuty sú obrovské, od septembra ešte vyššie, ako sme boli zvyknutí, tak aby ste zbytočne nemuseli si kaziť náladu takto v piatok popoludne 14 hodín 18 minút. Pokojne sa vyjadrujte aj naďalej na našom Facebooku, Instagrame alebo WhatsApp 0917259820.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

čo nás čaká, neminie v 14. hodine. Chico, DJ Goja, Jason Derulo, ale aj Melody. Takáto trojočka, Michal Kivanuka pripravený s jeho nesmrteľným Cold Little Heart. Odporúčam počuť naživo, neskutočná kvalitka. A Lara Abou. Aj maybe, maybe, maybe. Poďme sa teraz pozrieť na to, aké nás čaká zajtra počasie. Zajtra bude polooblačno až oblačno a treba počítať s tým, že nás čaká aj malé ochladenie, ale tak blíži sa víkend a ja verím, že to zvládneme. Pri prechode frontu bude zamračené a miestami treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom. Nočná teplota 21-16, v údoliach lokálne okolo 14, no a denná 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23. Bude fúkať juhozápadný, postupne severozápadný vietor od 35 v nárazoch do 50 km/h.

0: Zuzana Čimová už je tu a verím, že aj táto informácia vás spravila mnohých šťastnými, pretože sa tešíte na dnešný daytime. Od 15. je to Zuzi tvoje. Dnes som riešil s ľuďmi také, že akože keď majú zlú náladu, že čo im ju vylepší automaticky, hej? Že čo robia? Ja neviem, že zjedia kilo čokolády, idú sa prejsť, zašportujú si.
1: Alebo hej? Kombinácia všetkého.
0: Alebo
1: tohto.
0: Kombinácia všetkého. A ja neviem prečo, ale asi traja ľudia sa ozvali a písali mi veci typu, že idem do chladničky, otvorím ju, zavriem ju a potom o 3 minúty tam idem opäť a opäť ju otvorím, zavriem a ako keby som čakal alebo čakala, boli to aj muži, aj ženy, že sa tam niečo nové objaví
1: a
0: že toto im zlepšuje náladu.
1: To je divné, ale my máme radi divných ľudí, áno, takže to vlastne vôbec nevadí.
0: Takže vás pozdravujeme. Áno. A čo u teba dokáže, tak keď máš takú, že dokrútenú náladu, som to dnes volal, tak čo ti ju dokáže tak instantne zlepšiť?
1: Vieš čo, akože už keď je dokrútená, tak už je ťažko z toho sa nejako okay. odkrútiť, to poviem hneď takto v úvode, nebudeme si tu štekliť uška, ale za mňa najviac ten pohyb, také klíše, úplne poviem, že
0: takže
1: idem
0: šport
1: si...
0: alebo prechádzka, alebo čo?
1: Nie, musí to byť fakt, že šport, prechádzka je málo a keď som nahnevaná, tak niekedy aj, že beh je málo, že musím ísť rovno na box. Takže
0: no,
1: záleží.
0: No. Vybavené, skúste napríklad aj toto, no a pokiaľ ani to nepomôže, tak si do toho dajte ešte skvelú hudbu a hlavne ostaňte s nami s Rádiom Viva a tá nálada sa určite, keď bude teda či už viac alebo menej pokrútená, tak začne len vlniť a potom sa narovná a bude všetko v paradečku. Krásny víkend vám želám, počujeme sa opäť v pondelok. Zuzi, čau.
1: Ahoj.

strachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny piatok prajem z Rádia Viva. Počúvate Daytime. Máme teda krátko po 15. 4. september a už sa nám oficiálne začína tá príjemnejšia časť pracovného týždňa. Pred nami sú 3 spoločné hodinky, počas ktorých už od vás nebudem chcieť žiadne veľké pracovné výkony. Ak náhodou ešte v tejto chvíli sedíte v práci, tak tvárte sa zaneprázdnenie, občas vážne prikyvnite do monitora a hlavne dajte si nás trošku hlasnejšie. Do 18. hodinky sme dnes spolu, čaká nás hudba, aktuálne informácie a aj nejakých pár infošiek, ktoré ste možno ešte vôbec dnes nevedeli a mysleli si, že ich ani nepotrebujete, ale my vás teda presvedčíme, verím, o opaku. Tak poďme si užiť spoločne piatkové popoludnie. Začína sa Daytime. Rádio Viva.

Keď sa spoja dva veľké talenty, hudobné talenty, tak to znie nejako takto. Toto bol Ed Sheeran, Martin Garrix a ich song Repeated, ktorý sme si hrali krátko po 15. z dnešného piatkového daytimeu. Je to naša novinka, ktorá vás, verím, dobre naladila na piatkové popoludnie a vlastne tak trošku tým pádom už aj víkend. No a ideme k ďalšej novinke v tejto chvíli. Nebude to síce hudobná novinka, ale trošku taká, povedzme, že seriálová, a myslím si, že poteší najmä fanúšikov tohto legendárneho seriálu. Hovorím samozrejme o priateľoch, takže sa predpokladám, prihováram najmä všetkým mileniálom. Ak ste teda vyrastali na priateľoch, tak toto bude asi jeden z tých dokumentov, pri ktorých sa človek chvíľku aj usmeje, no ale potom si uvedomí, že mu vlastne vôbec ani do smiechu nie je. Pretože koncom októbra príde nový trojdielny dokument o Matthewovi Perrym, teda o mužovi, ktorého väčšina sveta navždy pozná ako Chandlera. A už samotný názov The One About Matthew Perry je jasným odkazom na priateľov, ktorých vlastne epizódy sa presne takto pomenúvali. Tentoraz však nemá ísť primárne o Chandlera, ale o Matthewa ako takého, teda o ňoho mimo seriálu, o jeho kariére, súkromí, dlhoročnom boji so závislosťou, ale aj o tom, aký bol, keď sa vlastne vypli kamery. V tomto dokumente prehovorí inak aj jeho sestra Mia a tvorcovia dostali prístup k rodinnému archívu, čiže objaviť sa majú doteraz nezverejnené fotografie, rôzne videá, aj spomienky jeho blízkych a kolegov. Zatiaľ pritom teda nie je potvrdené, či v ňom uvidíme aj niekoho z hlavnej šestice priateľov, ale čo už vieme a čo potvrdené je to, že premiéra je naplánovaná na 27. októbra a to je vlastne symbolický deň pred tretím výročím jeho smrti. On teda zomrel 28. októbra v roku 2023 vo veku iba 54 rokov. A myslím si, že práve pri ňom sa asi najviac ukázalo, aký obrovský rozdiel môže byť medzi človekom, ktorý vlastne celý svoj život ľudí rozosmieva, a tým, čo sa mu v skutočnosti odohralo v živote. No, tak to občas chodí, ale poďme z melancholickej nálady späť k hudbe. Ja vám posielam jeden absolútny talent. Sara Rikas a jej Cigarety z Rádia Viva. Užívajte, pekný piatok.

0: 15 hodín 22 minút. Takýto je aktuálny čas, pekný piatok z rádia Viva praje všetkým Zuzana. Dnes máme 4. september, priatelia, takže sme už takmer celý 1. septembrový týždeň úspešne zvládli a dobojovali. No a pomaličky, ale isto sa presúvame z tej letnej a prázdninovej časti do tej jesenej. Ak však máte pocit, že počasie je aj napriek tomu posledné roky a všeobecne posledné obdobie tak trošku na vlastnom dobrodružstve, nuž najbližšie mesiace nás zrejme úplne nepresvedčia o opaku, pretože meteorológovia upozorňujú, že El Niño má, predstavte si, ešte zosilnieť. No a ak vám tento názov veľa nehovorí, tak veľmi zjednodušene ide o prírodzený jav, pri ktorom sa výrazne otepluje časť Tichého oceánu a následne to dokáže ovplyvniť počasie po celom svete. No a tento raz môže byť El Niño naozaj mimoriadne silné a jeho vplyv sa môže prejavovať až v roku 2027. Vyzerá to teda nejako tak, že na viacerých častiach sveta tak rastie riziko extrémov, vlastne od horúčav a suchá až po intenzívne dažde a povodne, to je vlastne to, čo tu aj zažívame. Neznamená to ale, že už teraz vieme, akú zimu budeme mať na Slovensku úplne jednoznačne. Skôr to znamená, že počasie má pred sebou, povedzme, ďalšie obdobie, keď nás môže celkom slušne prekvapovať. A je dobré byť na to pripravený, no a v tom je, povedzme si, posledné roky aj mimoriadne talentované. No a ako to bude vyzerať počas záveru pracovného týždňa a počas víkendového úvodu v rámci počasia, to si povieme už o pár minút v aktuálnej predpovedi.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

3 minútky po pol štvrtej pozdravuje všetkých Zuzana z Rádia Viva. Prajem vám pekný piatok. Major Lazer, Sia, Labyrinth a ich Titans si hráme z piatkového daytimu. Budeme si veľmi priaznivo do vašej nálady hrať aj naďalej. O malú chvíľočku aj Holly Amberstone. The Walls Are Way Too Thin, tak sa volá song, ktorý si hráme už o pár minút, no ešte predtým príde aj Olivia Rodrigo a jej song The Cure. Najskôr z nášho playlistu však niečo so slovenskou taktovkou Heartbeat. Aj tak to bude znieť piatkový daytime v rámci nasledujúcich minút, no ešte predtým však sľubovaná predpoveď počasia. Máme krátko po pol štvrtej a ak vás teda zaujíma, čo ešte dnes predvedie počasie, veľká dráma sa už pravdepodobne nechystá, obloha zostáva prevažne oblačná až zamračená, ale od západu sa bude postupne vyjasňovať, len výnimočne sa ešte môže objaviť slabý dážď. Teploty sa dnes vyšplhali až na 32 stupňov a fúka prevažne západný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu, na horách je však podstatne silnejší. No a zajtra už počasie trošku premieša studený front. Čaká nás malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu sa môže aj úplne zatiahnuť a miestami zaprší alebo sa objavia prehánky. Ráno bude stále pomerne teplé, 21 až 16 stupňov, v údoliach okolo 14. Cez deň potom väčšinou 23 až 28, no a chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 18 až 23 stupňov.

Pekný deň z piatkového vysielania dnešného Daytimeu u nás z rádia Viva. Lost Frequencies nám spríjemňujú takto už takmer 16 hodinu, ale nikam nepredbiehajme, stále máme 15 hodín a 49 minút a ideme v nasledujúcich sekundách trošku do takých, že bulvárnych vôd, ale zostaneme aj vo svete hudby a v podstate aj vo svete športu, pretože tu máme ďalšiu čerstvú pani nevestu zo spomínaného slovenského showbiznisu a je ňou práve Dara Rollins, ktorá sa vydala za Pavla Nedvieda. Po približne 5 rokoch vzťahu si teda povedali áno v Taliansku a celé to držali pomerne úspešne pod takou akože pokrievkou z nejakého zahalenia tajomstva. Žiadna niekoľkomesačná odpočítavačka do svadby sa teda nekonala, ani žiadne každodenné hlásenie, či už prišli obrúčky, jednoducho sa vzali a hotovo. Svadba sa konala v romantickom a veľmi peknom prostredí a teda podľa zverejnených záberov išlo naozaj o elegantnú, pomerne komornú oslavu v kruhu svojich najbližších. Dara mala jednoduché biele šaty a namiesto takého klasického závoja zvolila výraznú čelenku a teda treba povedať, že je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi pristalo. No a teraz už teda z futbalovej legendy Pavla Nedvieda a jednej z najznámejších slovenských speváčok máme oficiálne manželov, ktorí teda tvoria pár od roku 2021 a zásnuby oznámili minulý rok. Takže im srdečne samozrejme blahoželáme, no a zároveň rešpekt za to, že v roku 2026 dokázali utajiť takúto celebritnú svadbu a prakticky až do momentu, keď už bolo po nej, sme vlastne ani len nevedeli, že sa niečo takéto chystá, ale to je niekedy na tom aj to pekné a je to dnes pomaly väčší výkon než samotná organizácia svadby. Takže veľa lásky mladomanželom a vám veľa dobrej nálady na takéto piatkové popoludnie. Budeme si hrať o chvíľočku mená ako Imagine Dragons, Kelani či Love, tak zostaňte s Rádiom Viva. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekné piatkové popoludne, priatelia, tak máme tu 16. hodinu, pred nami je zároveň aj ďalšia hodinka dnešného daytimeu a budeme sa dnes chvíľku pohybovať na takej veľmi tenkej hranici medzi módou a módnym trestným činom. Dôvodom je, predstavte si, jedna havajská košeľa, ktorá je údajne taká nepekná až škaredá, že vás nie nechce vidieť ani samotná umelá inteligencia, a to doslova. Jej špeciálny kriklavý vzor je totižto navrhnutý tak, aby totižto nejakým spôsobom zmiatol AI systémy na kamerách a tie mali problém rozoznať, že sa vlastne pozerajú na človeka. Čiže, ak máte doma kus oblečenia, pri ktorom vám všetci hovoria, že je absolútne príšerný, ešte ho nezahadzujte, možno ste len svojím spôsobom technologicky popredu. No a tak si hovorím, že keď už sme otvorili túto modnú pandorínu skrinku, poďme si prejsť aj naše vlastné modné trestné činy, pretože myslím si, že každý nejaký takýto máme, aspoň jeden za sebou, takže dnes sa vás pýtam veľmi jednoznačnú otázočku, aký modný úlet ste kedysi milovali. Pokojne sa priznajte, či už to boli zvonáče, neonové legíny, extrémne nízky pás, ktorý sa teda mimochodom vrátil, alebo aj spomínané havajské košele, alebo možno aj niečo úplne iné. Ja tu dnes budem vytvárať taký bezpečný priestor bez módneho súdu, ale zároveň sa aj tak trošku sarkasticky a škodoradosne veľmi teším na to, čo mi napíšete. Takže vaše priznania čakám aj počas nasledujúcich 2 hodín. Môžete nám ich písať už aj v tejto chvíli na náš Facebook Rádia Viva, alebo sa pokojne ozvite na náš WhatsApp na staré známe dobré číslo 0917 25 9820. Rádio Viva.

Neviem, kedy sa tak stane, že ma omrzí tento song a či sa tak vôbec stane, ale baví nás a verím, že baví aj vás. Volá sa Moving to the Sun, má ho na svedomí Hugel, Imael Angel a Ultra Nate. Hrali sme si ho 10 minút po 16. No a ideme k ďalšej pomerne takej piatkovej kuriozite, pretože ak ste sa dnes napríklad ráno sťažovali, že cesta do školy alebo do vašej práce bola náročná, tak mám niečo, čo vám možno trošku upraví perspektívu, pretože predstavte si, že v jednej horskej oblasti v Číne postavili deťom cestu do školy a nie len takú hociakú, ale v podobe výťahu. A ani ten výťah nie je úplne hociaký, pretože rozprávame o vonkajšom výťahu, ktorý je vysoký neuveriteľných 288 metrov. Takže v skratke, dedina, v ktorej žijú deti, je totižto od školy oddelená naozaj takým obrovským výškovým rozdielom a teda pôvodná cesta znamenala náročné schádzanie a následne aj stúpanie. Povedzme, že normálne relevantným horským terénom. A tak teda nový výťah im túto každodennú turistiku výrazne skráti, pretože celá jazda trvá len niekoľko minút a výťah dokáže naraz odviesť desiatky ľudí. Čiže áno, niekde rodičia riešia, či dieťa stihne autobus o 7 hodine a 12 minúte a inde mu ráno povedia 10. prezúky úlohy a nezabudni vystúpiť z výťahu po 288 metroch. Fú, tak toto je až akýmsi synonymom čarovného momentu alebo magic momentu a rovnomenný názov nesie aj song, ktorý si hráme aj v tejto chvíli z piatkového daytimu u nás na rádiu Viva. Magic.

0: 16:16, takýto pekný čas máme. Blackpink a ich dievčenská hymna The Girls nám spríjemňuje piatkové popoludnie a o jednom veľmi šikovnom dievčati bude reč aj teraz, pretože tu máme jeden celkom pekný slovenský hudobný moment. Adela Jergová dnes 4. septembra vydala svoj debutový album Prima a je toho naozaj že plný internet. Ak vám jej meno ešte úplne nič nehovorí, tak ja si myslím, že by ste si ho mali pomaličky začať nejakým spôsobom zapamätávať, pretože Adela sa pred pár rokmi dostala do medzinárodného projektu Dream Academy, z ktorého teda nakoniec vznikla úspešná dievčenská skupina Kedzaj. Do finálnej zostavy sa síce napokon nedostala, ale namiesto balenia kufrov sa rozhodla vyskúšať to sama. A dobre, že takto urobila, pretože zatiaľ jej to naozaj vychádza celkom slušne. Je obrovským hudobným objavom a toto je tvrdenie teda, ktoré povedal aj sám Elton John a rovnako aj napríklad Paľo Habera. A inak teda na konte má vystúpenia na Lollapalooze, turné s Demi Lovato a teraz teda aktuálne pridáva aj svoj prvý veľký album, ktorý má priniesť 11 skladieb. No a ak sa ešte na chvíľočku pozastavíme pri tom názve Prima, tak ani ten nie je náhodný, pretože Adela bola od malička tanečnicou a odkazuje ním na pojem Prima Ballerina, teda najlepšiu tanečnicu súboru. Sama hovorí, že chce byť akousi Prima Ballerinou popu a my budeme veľmi držať palce, aby sa jej to podarilo, pretože ambície rozhodne malé nie sú a celkom ma baví, že príbeh, ktorý sa pokojne mohol skončiť vetou, nevzali ma do skupiny a bodka, tak zatiaľ pokračuje skôr štýlom dobre, tak si to urobím po svojom a vy ostatní pekne pozerajte. No Adele naozaj obrovsky fandíme a držíme jej palce, aby sa jej hudobná kariéra vyvíjala sľubne, pretože dlhé roky sme tu nemali takýto popový objav, ktorý naozaj celkom veľmi pravdepodobne bude nejakým spôsobom zakomponovaný aj do svetovej pop music. Tak uvidíme, necháme sa prekvapiť a necháme sa prekvapiť aj, čo si pre nás pripravilo víkendové počasie. Bude o ňom reč už o pár minút, tak si to nenechajte uísť. Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

16:31, takýto máme čas, piatok sa blíži už do takej fakt, že lepšej časti, pretože sme stále bližšie a bližšie k víkendu. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, toto je hudba, ktorá nám hrá z dnešného daytimu a bude nám hrať aj naďalej veľmi dobrá hudba. Ak máte radi Meghan Trainor, tak sa vám určite trafíme. Pretože je song Toy With Me, nás čaká už o pár minút, ale ešte predtým aj táto pecka. Tá nás trošku rozhýbe, volá sa The Other Side a hráme si ju o malý moment, no ešte predtým Milan Lieskovský.

Avive teda bude znieť aj takto, ale ešte pred hudbou aktuálna víkendová predpoveď počasia. Poďme na to. Do dnešného večera už počasie veľké prekvapenie nechystá. Od západu bude oblakov postupne ubúdať, len výnimočne môže ešte slabo zapršať. Teploty sa dnes dostali až k 32 stupňom a stále treba počítať aj so západným vetrom. Zajtra už cez Slovensko prejde studený front, miestami prinesie viac oblačnosti, prehánky alebo dážď a cez deň nameriame väčšinou 23 až 28, na severe ale bude chladnejšie. No a ochladenie naplno pocítime v nedeľu. Väčšinou bude jasno až polooblačno, na severe sa miestami objavia prehánky a na hrebeňoch Tatier dokonca aj snehové. Cez deň už len 21 až 26 stupňov, v severnej polovici väčšinou 16 až 21.

Rádio Viva. I never thought I'd see the day.

Pekné piatkové popoludnie praje všetkým z Eteru Rádia Viva Zuzana. Počúvate Daytime. Dnes máme 4. septembra a tento dátum sa všetkým fanúšikom Beyoncé jednoznačne spája práve aj s touto speváčkou. No ale ona teraz nezaujala iba tým, že má dnes narodeniny, ani novou hudbou, ale aktuálne aj gestom, ktoré si podľa mňa určite nejakú tú dávku pozornosti zaslúži. Pretože prostredníctvom svojej nadácie venovala $200,000 na pomoc ľuďom zasiahnutým ničivými povodňami v americkej Indiene. No a teda peniaze majú smerovať priamo rodinám, ktoré prišli buď o svoje domovy, alebo potrebujú pomoc s opravami a teda aj takým celkovým nejakým návratom do normálneho života. No a mimochodom, ako som spomenula, ona má dnes aj narodeniny. 45 rokov sa dožíva počas dnešného dňa, počas 4. septembra Beyoncé a oslavuje teda vo veľkom štýle, pretože nadelila si k ním celkom tematický darček. Presne pred 20 rokmi totiž to vyšiel jej druhý solový album B-Day a dnes vydala jeho takú špeciálnu výročnú edíciu. Takže nájdeme na nej aj nový materiál a rovnako aj spolupráce napríklad s Malumom či s osnulou Selenou Quintaniou. Takže dnes spokojne môžeme riešiť Beyoncé cez hudbu aj miliónové kariéry, ale mne sa páči pripomenúť aj tú druhú stránku, pretože pri majetkoch svetových hviezd sa často bavíme o tom, koľko stáli šaty, dom, dovolenka alebo rôzne iné materiálne veci, tak je celkom fajn občas pomenovať sa aj tomu, keď niekto pošle $200,000 tam, kde sú momentálne podstatne potrebnejšie. Takže všetko najlepšie, kráľovná popu. Ja si dnes určite do uší doprajem nejeden jej album a takýto playlist bude čakať mňa, ale aký playlist čaká nás v rámci dnešného Daytimu, tak to sú mená ako James Arthur, Kygo, Khalid Griffin, no ešte predtým Tate McRae. Rádio Viva.

Radio Viva.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Pekný piatok, priatelia, ja pozdravujem do každého kútu Slovenska, kde nás aktuálne ladíte. Máme tu teda 17. hodinu a zároveň je pred nami posledná spoločná hodina v rámci dnešného piatkového daytimeu. No a dnes sa teda ukazuje, že modných hriechov máme za sebou kolektívne celkom dosť. Celú túto našu dnešnú tému pritom odštartovala jedna havajská košeľa, ktorá je vraj taká škaredá, že vás nie nechce vidieť ani umelá inteligencia, pretože je špeciálny krikľavý vzor, dokáže zmiasť AI systémy na kamerách natoľko, že vlastne majú problém rozpoznať.

0: mať človeka. Takže možno všetky tie kúsky, za ktoré sa dnes hanbíme, vlastne neboli škaredé, možno sme len predbehli dobu. No a aj preto sa vás dnes vlastne pýtam, aký modný úlet ste kedysi milovali a dnes absolútne nechápete, čo vám to napadlo si niečo také na seba obliec, nech už je to čokoľvek. A už sa teda pomaličky, ale isto aj priznávate. Katka píše, u mňa to boli jednoznačne bedrové rifle a samozrejme čo najnižšie. Dnes nechápem, ako sme v tom dokázali normálne fungovať. Kati, no, ja sa k tebe pridávam, ale teda čomu ja, že nerozumiem z pohľadu mileniálky, je, že sa tento trend vracia. Ja to vidím na mladých dievčatách, že opäť je toto trendy a samozrejme slobodne, veď každému, čo sa páči, každému, v čom sa cítime dobre. Moja hlava toto zatiaľ nejako nevie teda prijať, že tento trend je späť, ale dobre, možno tomu postupne prídeme na chuť. Poďme ďalej. Erik mi napísal, že najväčší úlet, čo kedy urobil a už nikdy nezopakuje, je, keď si ako tínedžer na seba obliekol nohavice, traky a aj opasok. Pekne som si to vyžral od kamarátov. Erik, pozdravujeme aj teba. Tak ty si očividne razil cestu. Čím viac, tým lepšie. No a ešte nám napísala aj Lucka, ktorá teda vytiahla absolútnu klasiku. Za mňa to boli legíny pod rifľovú sukňu a ešte návleky na nohy. No, priatelia, kto nezažil modu okolo roku 2012, možno toto ani nepochopí, ale žiaľ aj takúto minulosť máme za sebou. Takže pokojne pokračujte aj naďalej, či už zvonáče, neonové legíny, extrémne nízky pás, vybijané opasky, kadečo, slobodne, čokoľvek. Stále tu máme ten bezpečný priestor bez modného súdu, aspoň do tej 18. Tak píšte, budem sa tešiť.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

Krátko po 17. hodine sme si hrali našu prudko príjemnú novinku Calvin Harris, Jazzy a ich Satisfy z piatkového daytimeu a ideme v tejto chvíli k informáciám, ktoré vás mnohých možno šokujú. No ak ste videli Interstellar, tak asi viete a asi tušíte, že vesmír vie byť poriadna králičia nora a ja osobne si v týchto témach o vesmíre veľmi labužím, takže ak ste na tom niektorí podobne ako ja, mám pre vás jednu naozaj zaujímavú správu, pretože možno sme práve o kúsok bližšie k vyriešeniu jednej z najväčších záhad vesmíru. A keď hovorím o kúsok, tak myslím tým asi 1,5 kilometra pod zemou, pretože práve tam v Južnej Dakote sa nachádza obrovský detektor, pri ktorom vedci zachytili taký zvláštny signál. No a existuje akási možnosť, že ide o vôbec prvú priamu stopu temnej hmoty. Si predstavte. Tá má tvoriť približne 85% všetkej hmoty vo vesmíre. Napriek tomu ju my vôbec nevidíme a doteraz sa ju nepodarilo ani vlastne priamo zachytiť. Takže o jej existencii vieme najmä vďaka tomu, ako gravitačne pôsobí na galaxie. No ale vedci teda aktuálne zaznamenali jednu nezvyčajnú interakciu častice, ktorú zatiaľ nedokážu vlastne vysvetliť známymi procesmi. Šanca, že by išlo iba o nejaký bežný šum, má byť približne 0,5%. Takže na oslavy Nobelovej ceny je ešte trošičku skoro. Potrebujeme ďalšie podobné signály a potvrdenie týchto samozrejme výsledkov. Ak sa to ale podarí, tak po 10 ročiach hľadania, aby sme konečne mohli zistiť, z čoho je tá veľká neviditeľná časť nášho vesmíru vlastne zložená. No a uznajte, to už je celkom slušná správa na taký obyčajný piatok. Takže ak ste fascinovaní podobnými témami ako ja, tak mi bolo potešením a verím, že vám bude potešením náš hudobný playlist, pretože v tejto chvíli vám posielam Krištofa a Simu Martausovú, tak užívajte pohodový piatok s Rádiom Viva. Rádio Viva.

0: Ed Sheeran a jeho Skeleton skrátko po 17. hodine z piatkového daytimeu. Verím, že dobre padol a verím, že dobre padne aj nasledujúca, povedzme, pracovná idea, ktorú mám pre vás pripravenú. Ešte počas stredajšieho daytimeu sme si v rámci nášho vysielania rozprávali o tom, že Snoop Dogg ponúka aktuálne ľuďom pri tvorbe svojej zmrzlinárskej značky nejakým spôsobom pracovnú pozíciu, ktorá by mala spočívať z toho, že človek ochutnáva zmrzlinu a samozrejme teda aj pomáha vymýšľať nejakú tú marketingovú stratégiu, ale išlo tam najmä o toho ochutnávača. No tak priatelia, mám tu pre vás v tejto chvíli opäť veľmi, veľmi podobnú nejakým spôsobom ideu. Ak ste už niekedy premýšľali nad prácou snov, tak hneď v úvode poviem, zabudnite na štvordňový pracovný týždeň, pretože v Taliansku aktuálne hľadajú 130 ľudí, ktorých úlohou bude ochutnávať tiramisu. V októbri sa totiž v talianskom Trevise konajú majstrovstvá sveta v tiramisu a organizátori teda aktuálne hľadajú porodcov z radov verejnosti. A tí budú počas kvalifikácie ochutnávať a hodnotiť klasické aj kreatívnejšie verzie práve tohto dezertu. No, ale ako to už býva, má to jeden háčik. Nestačí napísať do životopisu mám rada mascarpone, hej, to je trošku málo. Záujemcovia musia najskôr zvládnuť online test s 15 otázkami o pravidlách súťaže, histórii tiramisu aj samotnom Trevise. No a prihlásiť sa potom môže ktokoľvek z celého sveta a test sa otvorí 12. septembra, takže to je už počas budúceho týždňa. Takže ak ste celý život čakali na moment, keď sa vám vaše skúsenosti s jedením koláčov a rôznych sladkých dobrôd konečne objavia v životopise, tak možno práve toto je ten moment, priatelia. Tak pouvažujte, či to nestojí za vyskúšanie a my si okrem dobrej hudby z Rádia Viva nedáme tiramisu, ale už o pár minút si dáme aktuálnu víkendovú predpoveď počasia. Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Sun Will Shine sa volá song, ktorý si hráme takto pekne presne o pol šiestej. A či bude slnko svietiť aj počas zvyšku dnešného dňa a nasledujúceho víkendu, tak to si prezradíme už o malý moment v aktuálnej predpovedi počasia. Ale okrem predpovede počasia sa budeme samozrejme venovať aj hudbe, takže nielen Robin Schulz a Tom Walker, ktorí teda práve doznievajú, ale o pár minút aj táto legendary záležitosť The Colin, Wherever You Will Go. Trošku zabrnkáme na romantickú nôtu takto krátko po pol šiestej z piatkového daytimu, ale príde aj Perry. Passenger Princess, tak sa volá jej song, ktorý si budeme hrať už o pár minút. Najskôr však Lina Mayer. Je skladbu Nothing si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Počasie. Máme minútu po pol šiestej a dnešné počasie už pomaly môžeme uzavrieť, pretože do večera bude od západu oblakov ubúdať a len výnimočne môže ešte slabo zapršať. Oveľa zaujímavejší bude víkend. Zajtra cez Slovensko prejde studený front, ktorý miestami prinesie viac oblačnosti, prehánky alebo dážď. Cez deň ešte nameriame väčšinou 23 až 28 stupňov, na severe môže byť chladnejšie, no a v nedeľu už ochladenie pocítime výraznejšie. Väčšinou bude jasno až polooblačno, na severe sa miestami objavia prehánky a na hrebeňoch dokonca aj snehové. Denné maximá budú dosahovať 21 až 26 stupňov, na severe väčšinou len 16 až 21.

17 hodín 45 minút. Takýto máme čas. 18. hodina už je pomaly, ale isto za rohom. A dnešný čas piatkového daytimu sa teda naplnil. A úspešne máme za sebou pracovný týždeň, konkrétne 1. septembrový týždeň a aj 1. školský týždeň v novom školskom roku. Tak myslím na všetkých študentov a žiakov, ktorí dúfam už oddychujú a naberajú energiu do nového pracovného týždňa. Priatelia, tak si odpočíňte dobre aj vy. Užite si piatok, užite si víkend. Rátajte s tým, že sa nám trošku ohlási už náznakom také jesenné počasie, že naozaj to leto nám asi trošku kýva na zbohom, ale nie na dlho a nie úplne trvalo, takže len treba rátať aj s menšími zmenami. Každopádne v pondelok sa počujeme opäť v klasickom čase od 15. do 18. tu u nás na rádiu Viva. Budem sa na vás tešiť. V tejto chvíli sa s vami ale už lúčim. Majte sa krásne, krásny víkend všetkým praje Zuzana. Čauko!

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: If you ask a stupid question,

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Duke Dumont, Ain't No Game.

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

chceš, zostávam.

0: Idem na slabo, dýcham nepresne, ja chcem viac. Prichádzaš, vychádzam, ty to nespravíš, ja to nepýtam, len mlčať neviem.
1: Rádio Viva. I've seen the devil down sunset in every place.

Až tak ju tu bolí, tak ťažko sa hojí, keď na milión kúskov sa zlomí, zbierá.